An zwei zo ta kan han ti de orai maya van mangaya sakani a marina van shat pui var te ina nem nem ten ka choi nang se ti la sakan ngai tha vel le anga kan mut in ti fu chole de tor teng a

0: Damit hun mang se lang oh eng Kim Tekel Chakin Kung te hi na cha mo vi el no vel ke chiar don oh ka lo ngai tha pa reng tha wang che ren te vel ni Kung te zai de mai pa khat ke shilang che oh FM zo oi helama hi chan ron text thadu mi alaw ma se a enge moni private lam pang hi chan ron bai le cham be le zel thau sia mo dang te kan om ni chu tung ei sha em e mi shian zong ani ng em chan ma mun ni hian a JVL anal chiang e dai chau se ge ti ke sui lo thai lo lau dai song song ro ma mun chuan za ma hian ar jbl te lu chuan uma tuang a mission veng hi message ron thon ve amo ai ke ma mi ron thon lau za mi dang message ni kha ka lau chiar pal vl vl ar jvl ti khan kam ke ma message tu ro mo ka lau tia ani hi chu ar j nung nung te segment a chau a thon to done mo ti line ar jvl mo matlwanga mission wing RJVL imo matlwanga ani hi chu RJ nung nung nung nung te segment a chawa thon to donem mo ti line RJVL imo umatlwanga mission wing le RJ nung nung nung nung te hi anin me iti ve thau em emi de pani hi mission veng biang in pui a ka loi chu nge in in nei tak tak se ka ti e ka mu chak ni etro ani me ko pang chuan elsa sai lo hian lelvan vu in karon lang chatman lo patna angring te angai chuan in lunch kalo tum don ami e e kai iron tel reng anga khan loin ngai to pro o chuan meng moi te ate morris ate kung te ten ron lang le a ma second ke khali looks chali fin hal mes nana chahungi aap sabhi pyare dosto ko ish khua kaise hua geet ki taraf le jana chahungi to chaliye sunte hain meri taraf se बहुत ही खूबसूरत गीत साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में गाएंगी तो आप सभी के नाम
1: क्या
2: कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि तुम्हें मुझसे इश्क है
1: मुझे शर्म आती है
2: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी
1: आई लव यू
3: यह